0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. Mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
2: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepeo in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
3: Drznost in napredna tehnologija.
4: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
11: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
10: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ eno uro porabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov.
16: Italko keramika.
17: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugozahodu, na severozahodu pa bo ostalo večinoma suho. Temperature v tem jutru od 8 do 13, v morju okoli 16, najvišje dnevne se bodo danes povzpela od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno, rahle padavine na jugozahodu Slovenije pa bodo do jutra večinoma ponehale.
19: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
8: nič 80, 1878 sporoča.
15: Zaenkrat še ni večje posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
22: Radio Fantasy Top Hit.

Čuja, Tina Turner je bila tole 7 minut čez 6 pa je že na uri. Ej, dragi moji, petek je danes in piše se 18. september. Vsi vemo, kaj to pomeni. Danes je plača za marsikaterega, pa trajniki za druge. E, tako. Ampak veste kaj, mi bomo danes odplesali petku nasproti, predvsem pa vikendu naproti. Dance into the light, Phil Collins. In gremo v tale današnji petek poln samih dobrih vibracij. Dobro jutro.

0: plesali, v svetlobo, sonček se že počasi dviga in veste kaj, danes bo absolutno več sonca na nebu kot včeraj in tudi temperature so bolj prijazne kot včeraj. No, trenutno morda še ne. 10 stopinj je ta trenutek na termometru, medtem ko tekom dneva bomo dosegli tudi nekje do 22 stopinj Celzija. Absolutno bo danes bolj suho in tudi bolj sončno vreme.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

France. No, ne bomo pa šli mi v Francijo, bomo pa šli v Velenje. Zakaj? Velenje namreč praznuje, tako danes, jutri, kot tudi v nedeljo. Danes bodo imeli v Velenju srednjo občinsko slovesnost o prazniku in tudi podelitev najvišjih občinskih praznovanj. V nedeljo, ja, en dan sem preskočila namenoma, en dan, se pravi, v nedeljo se bo med 9.30 in 15. uro na Titovem trgu praznovalo. Kulturna društva se bodo predstavila s svojim programom, pa tudi papcalo se bo. Skuhali bodo seveda tudi eno fajn, tako super enolončnico, ki jo boste lahko probali. Ob 14. uri pa se bo razrezala tudi torta. Ampak V soboto se bo pa feštalo na Visti. Najprej bodo nastopili Pepel in Kri, nato pa Džokerauti.

0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
4: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
5: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: V pod četrtek prihajata ena in edina. Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
7: Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Co, pi, fo, to. Pika si.
14: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
15: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
16: Peugeot Autoceleja Celje.
17: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto tudi na jugozahodu, na severozahodu pa bo ostalo večinoma suho. Temperature v tem jutru od 8 do 13, v morju okoli 16, najvišje dnevne se bodo danes povzpela od 18 do 21, na primorskem do 24 stopin. Tudi jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno, rahle padavine na jugozahodu Slovenije pa bodo do jutra večinoma ponehale.
22: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
23: Samo dobro tehniko.
24: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
25: Pst, pa tudi en prodajalci menda ful dober.
26: Nič 80.

0: 878 sporoča.
1: Krajši zastoj je na relaciji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, promet pa je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica na priključju Peskica v smeri proti Mariboru. Iz ceste je to za enkrat vse. Če imate še vi kakšna informacija več, kje se skrivajo radarji, pa seveda to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 1878. Pa srečno!
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Ja, malo rock and rolla definitivno ne škodi. 5 minut je čez pol sedmo uro in glede na to, da je petek, sem za vas pripravila eno tako petkovo moderacijo danes. Zakaj? Ker včeraj sem malo vlekla na ušesa pri sosednji mizi, kjer se je odvijal pogovor med parom in je pogumnež vprašal svojo drago: "Ej, kaj bi se zgodil, če bi se jaz zaljubil drugo?" In ženska, hladna kot šprica, reče: "Nič. Vsak bi šel svojo pot. Ona v bolnico, jaz so zapor, ti pa direkt na pokopališče." Mal smeha za tole petkovo jutro, ampak se veste, en angelček vas more čuvati. Eurythmics in There Must Be an Angel.

0: Radi Swim pravi Mr. Know It All, ponavadi pa smo to ženske. No, jaz sem saj kar se tiče prometa, ker namreč lahko vam povem, da promet je ovira na hitri cesti Hoče Pesnica, na priključku Pesnica v smeri Maribora. In pa seveda zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, dolg pa je dobrih 10 minut za enkrat. 17 minut pomanjka do sedmih in nebo danes je jasno. Saj za enkrat nekaj oblakov bo tekom dneva, sonček pa nam bo segrel ozračje na 22 stopinj Celzija, medtem ko trenutno jih imamo zunaj v Fantasy Veželi okoli 11.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
2: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
3: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, zlastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
8: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek,

0: poti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Club Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled, spoznaj na
4: svet. Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto?
4: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
6: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse.
6: Ob nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov.
4: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
6: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
4: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
7: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upisi

0: se karmorate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane evro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 evra in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vintgarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica v smeri Maribora. Zastoje pa pričakujte seveda na mestnih vpadnicah, pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami.
6: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
9: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Previdno zaradi prometne nesreče je še vedno promet oviran na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. O policijskih ali radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, kar pa seveda ne pomeni, da jih ni. Če jih slučajno kje opazite, dejte mi jih sporočiti na 080 18 78. Sonček pa nas že boža in nas greje. Trenutno imamo okoli 12 stopinj Celzija, tekom dneva pa za kakšnih 10 več se še dvignemo. Nekega presežka absolutno ne bo, bo pa jutri še kakšna kapljica dežja, od nedelje dalje pa nas čaka zopet lepo in prijazno vreme.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto v City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Por Frido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
11: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
12: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis, dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
17: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Še vedno previdno, če ste namereni v smeri proti Mariboru, kaj ti promet je uveren zaradi prometne nesreče na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica. In pa zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami. Zamudili boste dobrih 15 minut. Če imate še vi kakšno informacijo več iz cest ali pa če slučajno kje opazite policiste, nič 80 1878 pa je prava telefonska številka za vse informacije.
24: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
25: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
26: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Lenny Kravitz se sprašuje, če vas bo še videl kdaj, jaz pa se sprašujem, a bom še jedla kdaj. Zakaj? Ja, danes je mednarodni dan čizburgerja, tako da danes dieta uradno ne velja. In čizburger je v bistvu popoln obrok, a vi to veste? No, dej povej, Gašper, kaj more dober burger vsebovati?
1: Prav meso, zelenjava, barbecue omaka, čim več tega, te mrš.
0: No, zdaj veste. Ampak seveda se je treba vprašati tudi, kakšno meso gre noter. Silva, kakšen mes dobimo pri vas v mesarstvo čas?
2: Pri nas dobite burger, pleskavico iz domačega zorjanega govejega mesa, ki so ekstra sočne, imamo pa tudi klasične pleskavice in pleskavice polnjene sirom.
0: No, zdaj veste in jaz mislim, da je cheeseburger dokaz, da smo ljudje čist preprosta bitva.
3: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.

0: Ja, boj zoni so hoteli eno slikco od vas, pa veste, kdo jo še hoče? Tudi policisti. Radar so namreč pripravili na štajerski avtocesti v smeri Maribora takoj za predorom Pletovarje. No, promet pa je zaradi prometne nesreče še vedno oviran na hitri cesti Hoče Pesnica in pa tudi med priključkoma Maribor vzhod in Pobrežje v smeri proti Šentilju. Previdno in pa seveda po desni. 16 minut pa manjka do 8 ure, sije nam sonce in danes nas čaka precej jasno vreme, seveda z nekaj oblačne dekoracije. 12 stopinj imamo že na termometru in tekom dneva jih dosežemo tudi do 22.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: samo Plasar.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Jazz Celje, Jaka Kopač Quintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač.
4: Več na mana.eu. Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
11: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
12: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
13: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
14: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločine. Napadov z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na presej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radarska kontrola je opažena na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Mariboru, takoj za predorom Pletovarje. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80, 1878.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
9: Radio Fantasy Top Hit.

samo ljubezen. Predvsem 6 minut čez 8 uro na današnji petek, 18. septembra. Ja, septembra nam je ostalo glih še za dvakrat spad, bi človek rekel, potem pa smo že v oktobru in prišla bo tudi jesen. To pa pomeni, da malo se še bomo bril, ali pa pride jesen. Postoji. Loka.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Da vam ne bo pospešilo utrip, slikajo vas. Policisti namreč z radarjem na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarje in pa tudi v Boštanju pri Sevnici na obali. A vidite, v Sevnici imajo obalo. 15 minut pa je, če za 8 sije nam sonce, temperature vztrajno rastejo, smo že pri 14 stopinjah Celzija, tekom dneva se dvignemo vse do 22, čeprav za zvečer pa napovedujejo plohe in nekaj dežja nas očitno čaka tudi jutri, sicer pa temperature bodo podobne današnjim.
1: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

David Garden in I Want You, 21 minut čez 8 uro, zdaj pa gremo z enim takim OG komadom naprej. V naša ušesa prihaja Ultranate in Free. Skor kot da smo na morju, bi človek rekel. Dobro jutro na današnji petek, 18. septembra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: V NCC prihajajo tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
8: 3, 6, 10.
9: Ej, a veš, da ima pišek 10.
8: Kaj pa?
9: Ja, tradicionalnega.
8: Ka to?
9: Oktoberfest pr pišek.
8: Ja, kdo pa pride?
9: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še firpce.
8: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
9: 17. oktobra od 20. ure dalje.
8: Ej, a karte so še?
9: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
11: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
12: Fitness, vodene vadbe, pilates,
13: sauna,
12: play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
14: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Imamo nove srajce.
2: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Previdno na štajerski avtocesti v smeri Maribora je postavljen radar takoj za predorom Pletovarje in pa policijska kontrola tudi v Boštanju pri Sevnici, torej tudi tam pazljivo. Če pa imate še vi kakšno informacijo iz cest več, se veste. Nič 80, 1878, pa dobro jutro.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Walk of Life, 7 minut čez pol deveto uro in pazite to, dragi moji, T-Rex je imel 36,3 stopinje. Skratka, ugotovitev je bila, da dinozaver je bil toplokrven in očitno tudi vedno lačen, tako jaz. Znanstveniki so namreč pregledali zobe tiranozavra in ugotovili, da je imel telesno temperaturo 36,3 stopinje, skoraj tako kot človek. Kar pomeni, da T-Rex ni bil nek hladen, počasen kuščar, ki je zjutraj čakal na soncu, da se malo segreje, ampak je bil ves čas ogret, aktiven in pripravljen na akcijo. Tako da zdaj mi je jasno, zakaj je imel tak velike zobe, ker pri 36,3 stopinje Celzija je dinozaver očitno tako lačen kot jaz. Ja, have I told you lately, da sem lačna? Rod Stewart prihaja v naša všesa, z vami sem Šuši, vi pa ste z mano na Radio Fantasy. Pa lep petek!

0: Previdno seveda na cestah, kajti za enkrat imamo radar na štajerski avtocesti, če peljete proti Mariboru pred predorom Pletovarje, to pa je za enkrat iz cest tudi vse. Če slučajno imate vi kakšno informacijo več o kakšnem zastoju, bog ne daj prometni nesreči, pa seveda to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 18 78. 18 minut pa manjka do 9. ure, sončno je danes, segrevamo se, nekje okoli 14 stopinj Celzija imamo ta trenutek na termometru, tekom dneva pa s soncem obsijanih 22, zvečer pa se bo zopet pooblačilo in padla bo tudi kakšna kaplja dežja, medtem ko za jutri se je vreme popolnoma obrnilo. Jutri bomo imeli dež.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
3: V torek 22. septembra se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
4: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
3: Pridružite se kolesarski karavani.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu. Vsak dan ob 16.30 uri na osrednjem stopnišču Hale A. Modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu. V sodelovanju z radijem Fantasy.
13: VS Styling.
14: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
15: Kaj nov avto?
14: Pridi ti pogledat mojo novo kuhu.

0: za celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
4: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
5: Rudarska cesta v Velenju bo za en dan postala prostor gibanja in druženja. Celje pa bo dišalo po rolcah in dobrem vinu. Dobro jutro vam želim, Taja Golob. V Velenju bo Evropski teden mobilnosti tudi letos v znamenju trajnostnega prevoza. Osrednji dogodek bo v ponedeljek 21. septembra, ko bo rudarska cesta med 6. in 19. uro zaprta za motorni promet in za en dan namenjena ljudem. Od 8:30 dalje bodo pripravili številne aktivnosti za vse generacije, od športnih izzivov in jutranje telovadbe do plesa, otroškega programa in predstavitev varne mobilnosti. Ob 17. uri bodo podelili nagrade akcije s kolesom do kolesa, nato pa bo nastopila Tinkara Fortuna. Obiskovalce vabijo, naj na dogodek pridajo peš, s kolesom ali z brezplačnim lokalcem. Celje bo v soboto 26. septembra znova v znamenju sladkih in vinskih okusov. Med 10. in 15. uro bo na Gubčevi in Lilekovi ulici ter v Tehnoparku potekal že 6. festival Rolce and Vince. Dogodek povezuje značilno celjsko sladico rolco z vini slovenskih vinarjev. Obiskovalci bodo lahko poskusili različne različice priljubljene slaščice, okušali vina, spoznali lokalne ponudnike in se udeležili ustvarjalnih delavnic. Festival pripravljajo Zavod Celeja Celje, Društvo Vince, Pekarna in slaščičarna Rolca ter Tehnopark Celje. Skratka, naslednja sobota v Celju bo precej nevarna za vse, ki imajo radi sladko in dobro kapljico. Koliko štipendij za deficitarne poklice pa razpisujejo v Velenju, pa izveste na rfantasy.si.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
4: Vreme v fantasyjevi deželi.
7: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Previdno, jutranji zastoji so tudi na avtocestnem izvozu Celje Center, kajti v Celju se odvija 58. most, torej vseeno malo strpnosti. Promet pa je uveran tudi na štajerski avtocesti pred odcepom Žalec Arja vas, če peljete proti Ljubljani. Zastoji pa so potem tudi, če peljete proti Ljubljani od Krtine dalje. Za enkrat je iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več. Nič 80, 1878.
10: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
12: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši
13: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
15: Radio Fantasy. Top hit.

0: Doncea in Pussycat Dolls, Busta Rhymes.
1: Prekinjamo program zaradi pomembnega obvestila. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes je... petek!
0: Kaj pa, ko mene petek prehiti? No pa sej to ne moreš. 9:09, dobro jutro, z vami sem Šuši, vi pa ste z mano na Radio Fantasy in ja, dočakali smo, petek. In pazi to, nekateri danes dobijo plačo, drugi pa trajnike. Ja. No, nadaljujemo seveda s samimi dobrimi vibracijami in v naša ušesa bo skočil George Michael, Outside. Seveda smo skočili zdaj v 90-ta, da malo budimo lepe spomine. Imate kakšnega? Lahko mi ga zaupate na 041 300 300.

0: Jutro vedno na avtocesti, torej bolj na izvozu Celje center, zaradi 58. mosa, ki se odvija vse do nedelje, je rahlo povečan promet na avtocestnem izvozu in tudi naprej po Mariborski cesti. Seveda pa še vedno pazljivo, če peljete iz Celja proti Ljubljani pred avtocestnim uvozom Žalec Arja vas je promet oviran. In pa policijsko kontrolo ste opazili v Rimskih Toplicah pod trgovino. Srečno! Sončno je zunaj, pa počasi bo tudi toplo, pravijo vremenari. Trenutno imamo še vedno okoli 14 stopinj Celzija, no tekom dneva pa jih namerimo vse do 22.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Gili. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Gili. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Gili City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Drznost in napredna tehnologija.
4: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni?
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Jazz Celje. Jaka Kopač Kvintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Previdno na avtocestnem izvozu Celje center, če peljete iz ljubljanske smeri, malo se vam naredi gneča, kajti danes je 58. mos v Celju. Pa seveda previdno tudi, če peljete iz Celja proti Ljubljani, tam je promet overen na Štajerski avtocesti pred izvozom Žalec Arjavas in pa radarska kontrola je še opažena v Rimskih Toplicah pri transformatorju.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
22: To je vse.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

hot stuff. Ja, precej vroče so trenutno cene goriva in pa dizla. No, še bolj vroče pa je 15 evrov za liter piva. Ja, za ta dan hočem, da me še vrček piva odpelje domov. Namreč na letošnjem Oktoberfestu v Minhnu, ki se začenja jutri, bo liter piva stal v povprečju kar 15,61 evra. No, leta 85 je za isti vrček piva bilo treba odšteti samo 3,20 evra, kar pomeni, da zdaj odštejemo vsaj petkrat več. No, zdaj zastopim, zakaj Nemci pijajo tak počasi, ker namreč cenijo vsak požerek piva, ampak vam pa lahko povem, da 17. oktobra na Oktoberfest Prpišek bo pa cena litrskega vrčka ziher polcenej.

0: In vse, kar potrebujete vi, ko ste na cesti, je to, da vas nekdo informira, kje so radarji. Ta je v Rimskih Toplicah pri transformatorju, pa policijska kontrola je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, zatem pa vas čaka še radar v Pristavi pri Mestinju. No, previdno pa seveda na Štajerski avtocesti, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever in pa seveda zastoj je tudi na avtocestnem izvozu Celje Center, če peljete iz Ljubljane proti Celju. Srečno in varno do cilja. Sonček je idealen, tako da pejte ven, če le lahko. Temperature so malo bolj švohne, okoli 13 stopinj Celzija jih imamo na termometru, ampak tekom dneva nas bo sonček segrel vse do 22. Zvečer se bo po oblačilo in tudi nekaj dežja lahko pričakujete. Za jutri pa se še vreme ni odločilo, kakšno bo. Za enkrat vremenoslovci pravijo, da bo precej oblačno in tudi deževno.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
2: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem utripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14,990 € in Peugeot 2008 za 17,900 €.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
12: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
13: Tarzan, Primož! To, avto!
14: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 € v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10,000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
15: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upis

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Vlada poskuša ublažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cev in bencina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla ublažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši, največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
4: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pa preverimo, kje so. Pravite, da uvoz avtocesta Celje Center so postavili oziroma je parkirana provida v obliki Škode. Zdaj, v kjero smer je ta uvoz, ne vem, zagotovo je pač v eno. Bodite previdni, pa še potem radarske kontrole, samo ena je še aktualna in to na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, zatem pa je radar v pristavi pri Mestinju. Še ena okvara vozila je, zaprt je vozni pas na avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever, tako da to je zaenkrat izčrpno vse, kar ste nam poslali. Karkoli novega boste opazili, pa tudi gneče okoli sejmišča, pa nam javite na nič 80 1878.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Evo ti ga na And Now, 10 minut čez 10 ura. Gospice in gospodje, malo drugače bi mogli začeti, ker danes je en poseben dan, tako da veš tisto, ko rečeš, drage dame in gospodje. Prišel je trenutek, ki smo ga čakali ves teden, na eni strani služba, obveznosti, sestanki in verjetno še zadnji petkovi telefonski klici. Na drugi strani sonce, dobro razpoloženje. In pred nami največji dogodek tega tedna, mal prehitevam, ampak to je vikend. Dame in gospodje, čas je, da pustimo delovni teden v kotu in stopimo v petek. Naj se začne, evo, konc je drame, zdaj pa zares. Jako sem z vami in res poganjamo petek.

Shining. No, ko smo že ravno pri soncu, zdaj smo uradno pognali petek, lahko povem tudi, da sonce mi gledamo za bikom, če tega niste vedeli. Baje do zemlje sončni žarki prihajajo nekje 8 minut in 20 sekund. Tako da to je kot če bi gledal, ne vem, program za nazaj, pa si ga prevrtavo. Bog ne daj, zdaj imamo še to težavo, da pri nekaterih nam usiljujejo reklame, pa nič ne de. V glavnem, sonce je pred 8 minutami in 20 sekundami svetilo tako kot zdaj. In dobro je, da so tukaj Joker avti, ki pravijo, da so odsevi sonca.

Boys. Hvala Blujevci, zdaj pa prihaja vojak, ki je dobil ime v bistvu po bivolu. A so rekli zdaj, da obstajata dve razlagi. Ena ta, glede na to, da so bili afroameriški vojaki malo drugačni od klasičnih američanov, imeli so zelo take kotrave lese, so jih imenovali po njihovi pričeski. Druga razlaga pa pravi, da so jih tako poimenovali zaradi bojevitosti. Skratka, čas je za Buffalo Soldier in Boba Marleya, da Radio Fantasy.

0: Bob Marley, hvala za tale vložek rege muzike, nadaljevanje nam prinaša nekaj zarostanega. Vmes nekje med vsemi, ki vam jih ponujemo, se pojavi Zoran Predin in Zarjavele trobente. S tole pa začenjamo čez nekaj trenutkov.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
8: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
9: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo postopno zjasnilo.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Policiste pravite, da ste ujeli pri tehniki v spodnji rečici pri Laškem, previdno pa nazadnje tudi uvoz avtoceste Celje Center. Šlo je za parkirano, mogoče še gre policijsko škodo Provida in pa seveda upoštevajte postavljeno signalizacijo, kjerkoli ste že in so zastoji od Domžal naprej proti Ljubljani, pa malo več gneče okoli našega Mosa. Ja, semen bil je živa, ne?
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu nacionalnega meseca skupnega branja vabljeni na zaključni dogodek poletne bralne igre Moja izbira je branje s pripovedno impro predstavo za vse generacije. Nenapisane zgodbe v izvedbi pisatelja in stand-up komika Roka Bohinca. Dogodek bo v soboto 19. septembra ob 10. uri na ploščadi v bližini kipa Splavarja. V primeru slabega vremena bo dogodek v knjižnici pri Miško knjižko. Vstop prost. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni vabljeni na brezplačen strokovni dogodek Demenca ni usoda. Imate več vpliva, kot si mislite, ki bo v ponedeljek 21. septembra ob 17. uri v Levstikovi dvorani osrednje knjižnice Celje. Zaradi omejenega števila je obvezna predhodna prijava na spletni strani osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 21. septembra. Šentvid pri Grobelnem. Bodrež, omrežje Bodrež med 8. in 11. Šmarje pri Jelšah. Laše, omrežje Grliče Laše med 11. in 14. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Da, jo zbudijo. Zoran Predin, malo je bilo, kot smo rekli, zarevelo za Rostan, ampak tako pač tudi je v življenju. Naslednja pesem, ki vam jo pošljemo v šesa, je vrhunska, no sami fantje pa ne vem, niso zaznali na začetku, ko so jo spisali, da je tako dobra. In 3 leta so jo imeli v predalu, potem pa jo posneli in očitno je zadoločeno, ja, kot pri vinu, ne? Treba je določen čas, da gre skos ali pa da neki Savinje preteče čez tole fantasy deželo in rodi se mega hit.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Liga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
8: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
7: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi, enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
14: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ceni 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegel 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovno kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu ponedeljek 21. poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na zadnji radar pri tehniki v spodnji rečici pri Laškem. To je edini podatek, ki ga beležimo. Malo gneče okoli Semišča, pa tudi nekaj na avtocesti od Domžal naprej proti Ljubljani.
8: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
9: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
10: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit!

All right now, skupina Free. Zdaj pa gre k letom. Pesem je bila napisana za gospodično, ki jo poznamo tudi po tele pesmi in je bila Mikijevka, torej Disney o svetu je očarov, gospodična, ki pravi Hit me baby one more time, to je Britney Spears in za njo je bila napisana naslednja pesem. Res, da si je sonce, ne rabimo dežnik, ampak nikoli ne veš, daj se obrne situacija. Veš, preventiva je boljša od kurative in tukaj seveda dodajam to, da tudi nikoli ne veš, daj ti lahko mega hit pade v naročje. Britney je rekla ne, posnela je tale gospa z Barbadosa, Rihanna.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
7: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek 22.

0: vrsti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
7: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
8: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
9: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Sončni žarki so prinesli nekaj stabilnosti na cestah, zaenkrat nič kaj več kot malo zgnetena pločevina od Domžal naprej proti Ljubljani, pa okoli sejmišča pri nas v Celju je kar nekaj, tako da na koncu koncu vse ok, če pa rabite kakšno hitrejšo pot, pa malo naokoli jim bo šlo.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Evo ti ga na Paradise, preoblika pesmisa da Phila Collinsa. Drage dame in gospodje, Mr. Andy DJ na drugi strani. Halo, halo.
1: Lepo pozdravljen, producer Janko.
0: Pa kje si mi ti?
1: Na terenu, kot vedno, sve veš.
0: Kot vedno. Tako pa če. Praksa, ki smo imela preden, smo šli na dopuste na morje, bi bilo dobro, da se pelje še naprej, ker je dobro vedno zagnala in pognala vikend.
1: Aha, odlično.
0: Kaj meniš ti?
1: Ja, dan sem malo razmišljal, da bi pa mogoče pogledala k našim sosedom, južnim, da bi šla malo na Krodens, da malo spomnimo naše poslušalke in poslušalce, kaj smo včasih poslušali, ampak še vedno trenderska glasba, še vedno je hitna.
0: Torej, bova dala dva predloga, poslušalke in poslušalci bodo pa glasovali, katera bo tista, ki bo v celoti odprla vikend ob 12. uri.
1: Tako, kot prvo bi predlagal recimo kolonijo Sve oko mene je greh.
0: Lepa, lepa. Evo ti je kolonija. Superca, katera bi bila pa predlog številka dve, je sploh lahko nek tak zanimiv predlog.
1: Oj, imamo kar nekaj še v rokavu, Janko, veš, imamo še kar
0: opa,
1: nekaj.
0: Opa, pol pa deva.
1: Recimo od elektrotima, od IT, ja nikad neče znati.
0: No, super, ta je pa ena izmed tistih, ki jo redko slišimo, ja nikad neče znati. To je predlog številka dve, torej, kot praviš.
1: Tako, to je predlog številka dve. Kolonija in IT so danes na razpolago. Da lahko glasujejo naši poslušalci.
0: Torej, poslušalke in poslušalci, evo, s pomočjo predlogov Mr. Andy DJ bomo mi zdaj zbrali eno pesem od dveh možnih, ki bo pognala vikend, kot se zagre. Torej, prvi predlog je kolonija, drugi je iti. Vi napišite v SMS enko ali pa dvojko. To pa je tudi dovolj, ne? Samo da dobivam vidva glasove. Na katero stran se nagibaš ti?
1: To je vedno zelo težko reči, ne? Ampak gremo na številko ena danes.
0: Aha, kolonija, torej sve oko mene je greh. V redu, ne bom dal glasu, ampak vidim pa mal ta jeziček na tehnici, da bi znal, ampak nikoli ne veš, se lahko spremeni. Ja, bo v kratkem kak tak party te dance muske, te, ki jo pogrešamo?
1: Ja, lahko malce namignem, da november bo zelo pester, ne? Ker se tudi na našem radiju nekaj dogaja takrat in za enega bo malo skrivnostno.
0: Čakaj, nijem?
1: Ljudje se pa kar naj pripravijo.
0: Mi imamo rojsten dan, to vem, jaz to vem, da imamo rojsten dan. Aha. Dobar je. Ja, Mr. Andy DJ, hvala ti.
1: Kaj izdamo, še pustimo malo?
0: Ja, ne vem, jaz ti imaš več informacij kot jaz, neč ne izdajat, dokler ne bo stvar dovolj zrela. Važno pa je, da ogrevamo.
1: V redu, samo malo, da brgla malo, ja, malo za intermeca.
0: Ja, a veš tisto, olje na ogenj.
1: Tako, vse ostalo pa še sledi.
0: Mr. Andy DJ, hvala ti, torej še dvakrat, mislim, še enkrat zavrtimo oba dva predloga, da boste imeli. Hvala, mesti, čau, adio. Evo, kolonija. Predlog številka ena, da poženemo današnji vikend. 0-4-1-300-300, napišite enka ali... Ali dvojkica v 0-4-1-300-300 SMS sporočilo za itijoce. Katera torej? Prva ali druga? Kmalu bomo vedeli več. Čim prej oddajte svoj glas.

You got me crazy, baby. Poganjamo vikend, seveda, kot smo dejali, čas je, da odpremo vikend z eno od divjih kro dance pesmi 90-ih let in omenil sem, oziroma predlagal ju je Mr. Andy DJ, da jo zavrtim še enkrat, vi pa izglasujete čim prej. Predlog številka ena, Kolonija. Sve oko mene je greh. Predlog številka dve, Iti. Oddajte glas za svojo na 0413300, torej enkica ali dvojkica. Zdaj prihaja pa The Connell 7475. Malo bolj easy, da počasi pripravimo teren za ekspanzijo naše energije. No pa dajmo.

Aj, super je. Še 15 minut, rečemo, da je to akademskih 15, manjka do polne ure in dajem vam zadnji poziv za glasovanje. Pesmi, ki bo danes odprla vikend in tukaj sta dve plesni hrvaške glasbene scene, dobro jo poznamo, predlog številka ena je kater že po vrsti. Ja, ne vem, kolikič se je vrtela nasploh, ampak mislim, da je ne tretjič, vam ga danes predstavljam, ampak predlog številka ena. Predlog številka dve itijevci. Nič 4-1-300-300, čakam vaše SMS-e. Zdaj pa je čas, da se nam predstavi, ja, gospodična, ki je še na drugem področju zelo pridna.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

0: novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: 3, 6, 10.
5: Ej, a veš, da ima pišek 10.
4: Kaj pa?
5: Ja, tradicionalnega.
4: Ka to?
5: Oktoberfest pr pišek.
4: Ja, kdo pa pride?
5: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
4: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
5: 17. oktobra od 20. ure dalje.
4: Ej, a karte so še?
5: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
6: Jazz Celje. Jaka Kopač kvintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
7: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
11: ECE. Energija prihodnosti.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
18: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Ena manjša težava je, prometna nesreča se je zgodila na izvozu iz avtoceste v Celju, Celje center, tam pri semaforju, na Mariborsko, na Hudini, tako da verjetno bo še nekaj časa oviran promet, upoštevajte tam, se so policisti že in vsi ostali, da se stvar reši čim prej. Kar se ostalega tiče, ni pretirenih posebnosti, od za dobro naprej proti Ljubljani je nekaj malega prometa, pa seveda tudi malo več pločevine v okolici našega sejma. Mos se odvija še do nedelje.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. 2 minutki in pol sta čez 12 uro. Čas je, da zavrtimo zmagovalno pesem, s katero odpiramo vikend. Seveda hvala vsem vam, ki ste glasovali za dva predloga, ki jo je posredoval ali pa predlagal naš Mr. Andy DJ. Katera pesem bo zmagala? Dejan, povej mi, zakaj si za predlog številka ena za Kolonijo?
1: Zdokaj je najbolj poznan kolatnje od vseh dveh predlogov.
0: Kratko in jedrnato, ne?
1: Kratko,
0: jednato
1: in sladko.
0: Če drugi pol sem potipal in Klaudija, zakaj pa Iti?
2: Zato, ker mi všeč, skupina.
0: Iti bolj kot Kolonija?
2: Je boljš. Zaljubila sem se na en komad od te skupine.
0: Pa je logično.
2: Ja, tako.
0: Držim pesti.
2: Tudi jaz, upam, da zmaga.
0: Ja, bravo, super. Veste, kaj je največja težava na svetu, ne? Ko dobim eno takole nenavadno nalogo, da moram tehtati med dvema dobrima in preštel sem vse vaše SMS glasove in zgodilo se je prvič v zgodovini, kar smo vidva to počela z Mr. Andy DJ-em, da je rezultat na nulo, 50-50, ne gre drugače, Mr. Andy DJ. Pa zakaj? Dva taka enakovredna predloga, pol se pa tako težko odločil, vedno je tu nekje, ampak zdaj je pa točno pol.
1: Kaj bomo zdaj naredili, Janko? Vedno mene namočiš.
0: Ja, jaz mislim, jo čaki, ne. Tukaj sem se odločil, evo, da je čas, da ti odločiš, kdo bo zmagovalni in s katero pesmijo bomo odprli vikend. Čaki.
1: Ne bo lahko, ne bo lahko.
0: Predlog številka ena smo rekli Kolonija. To je to, sve oko mene je grej. Predlog številka dve. Ja, nikad neću znati. To je tisto, ne, ker je oboje dobro kot ču. Zdaj pa imaš, Andy, evo.
1: Janko, kaj bomo mi zdaj naredila, ne?
0: Ja, neč, mora se odločiti. Ti si zdaj razsudnik.
1: Ja, takle bom naredila, da bo volk sit pa koza cela. Jaz predlagam, da zavrtimo, ker oba dva.
0: Oba dva, tako, da bi zavrtela?
1: Ja, zakaj pa ne, sve se oba dva v redu, pa malo nostalgije ne škodi, takle.
0: Ja, zdaj. A imamo mi dva to v pravilih, ki je napisan, kak droben tis, kaj je v primeru 50-50, ali ga nimamo?
1: Ne, to mi dva odločamo, to je najnj gag.
0: Se pravi, tako kot si rekel, se mi zdi tudi najbolj fair, za vse, ki so glasovali za tisto drugo polovico, da bi bili oškodovani, imaš prav, zavrtimo oba dva po vrstnem redu, Kolonija gre prva, pol grejo pa Itijoci, ha?
1: Evo, to je to.
0: Na nek nenavaden način, evo, poganjamo, bo pa mal daljši paket tele plesne muzike, ker sta itak oba hita zelo dobra. Vi ste redi, DJ.
1: Okej, okay,
0: za naslednji vikend, pa dej probi, mislim za petek, dej probi najti kaj takega, da bo vala oba hita zelo dobra. Vi ste redi, DJ.
1: Okej, okay,
0: za naslednji vikend, pa dej probi, mislim za petek, da probi najti kaj takega, da bova lažje šla skozi, če ne bo smel spet težave ti.
1: Bom poskusil, se bom potrudil.
0: Super, dva predloga si izbral, hvala ti, lep vikend tebi in vsem, ki so glasovali, uživajte. Čau, čau, Kolonija in Iti.

0: Ja, nikad neću znati, evo. Oba predloga smo morali zavrteti in z obema odprli vikend, ker je pač Mr. Andy DJ izbral dva taka enakovredna, suverena hita, da je bilo 50-50 in spodobi se jim pravično je. Vikend je štartov, no, če gledam otvoritve, pa vem, da so odprli, odklenili vrata prej. Gremo mi mal pogledat, kaj dogaja na Mosu.
1: Radio Fantasy iz osrčja sejemskega dogajanja.
0: Osrčje sejemskega dogajanja je na oni strani in tja kličem Vladimiro, pozdravljena.
2: Res je, lep pozdrav sejemski ma, kakšen lep sejemski dan se je naredil, tudi vreme naklonjeno 58. Mosu, se ve svet bivanja, pa 650 razstavljavcev, več kot 1100 blagovnih znamk, odprto so 9. do 18. dan je sejemski, pa še petek je, tako pa. Kot sta napovedana, vidva z dobro glasbo.
0: Ja, mi lej smo odprli vikend, vi tudi, mislim, da je dan se res idealen dan, da zdaj lahko zaključimo službo, gremo še pa mal na Mos.
2: Ja, to je res zato, da ugotoviš, kakšno trajnostno bivanje se ti obeta, ali pa ki ga že gotovo živiš, pa sodobna gradnja, pa prenova, pa energetska učinkovitost, pa pametni domovi, pa okolju prijazni materiali, pa rešitve, pa zeleni, aktivni in doživljajski turizem, pa dežela Celjska z vsemi partnerjami, pa ena vstopnica, pa pet doživeti, pa odlična kulinarika, pa se srečava, pa se objavljava, pa ne samo mi dva, ampak vsi tisti, ki pridejo na Most. To je, tudi prostor srečališ, dobrega druženja, sejmskega utripa, ne? To Celje je v bistvu zelo ponosno, da ima sejem, ne? Samo ne v tem delu regije, ampak v tem delu Evrope je to
0: tako.
2: Zelo pomembno vozlišče dogajanja. Ne?
0: Gremo out of the box Slovenije, ne?
2: Ja, res je. Pa še ena lepa zadeva se danes zgodila, to je tradicija 70 let Iva Boscarola so obeležili z posaditvijo uginka drevesa, to v bistvu na tej promenadni zelenici protokolarni pred celjskim sejmom, pred upravno stavbo bo domoval in to gre za uginko velja za simbol zdržljivosti, dolgoživosti in močne prihodnosti, tako da res zanimiva povezava in povezava, Ivo Boscarola naklonjen inovacijam in pa predvsem delu družbe Celjski sejm in pa Most se mu zdi perspektiva za povezovanje in ustvarjanje priložnosti, ne, in tudi tega individualnega svetovanja in pogovora B2B.
0: Vse sva stresla v slabi minuti.
2: Še nekaj, moramo še nekaj povedati. Ja, danes je tudi podelitev sejmskih priznanj, to je tudi zelo pomembno, zato da se prepoznajo tiste posameznice in posamezniki, ki delajo res dobro. Se pravi, nagrajuje se izvirnost, domačo obrt, kakovost, vse to danes popoldne, tradicionalno se bodo podelila ta sejmska priznanja mestne občine Celje, s katerimi nagrajujejo kakovost, tržno zanimivost, izvirnost in tradicionalno slovensko domačo obrt. Tako da res zanimiv sejmski trip in izpostavitev dobrih blagovnih znamk, dobrih podjetij, malih podjetij in obrtnikov.
0: Dobro, kaj pa lepota na stopnicah?
2: Lepa je. Za posamezne trenutke pa tako, v bistvu sredi modni napovedniki, ravno včeraj so z Bredo Obrest Preskar govorili, ki tudi v bistvu je se ustvarjala Most v tej tradiciji desetletji, kdaj smo začeli in da moramo na, v bistvu prebrskati po arhivih. Ja, zelo lep je ta sredi modni napovednik, ki v bistvu ob 16.30 kot vrh sejmskega dogajanja seveda popestri tudi z modnim utripom vabljen.
0: Mm-hmm. Energija, ki si jo dala v tole javljanje, kar kliče potem, da vas obiščemo.
2: Nas je že več, ne? Tudi Andy in ti in glasba, vse to napovedujo. Izjemni vikend, tako da res je ekipa Radia Fantasy, ki je tudi sopartner modnih napovednikov in seveda javljamo vse v eter Radia Fantasy.
0: Hvala in se vidimo.
2: Ja, se vidimo, hvala.
0: Hvala, čau.
2: Čau.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Co-pi-fo-to.si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto?
4: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: V novi Skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje Skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
11: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
12: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
13: City Center Celje. Vse najboljše.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Bolj kot ne vse, ok, v redu je, štima, je kje kakšen radar. Javite, ne vem kako je z rahlo prometno nesrečo, ki se je pred časom zgodila na izvozu iz avtoceste ali pa točne pri križišču, kjer se potem naveže na Hudinji na Mariborsko. Nimam novih podatkov, tako da to je to, kar v zadnjih minutah beležimo. Vse spremembe, osvežitve pa nam javite brezplačno. Nič 80, 1878.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Sidarta. Ledena hladna kot špricer. Lušno, 8 minut čez pol eno je ura, evo, takšno pozitivno energijo mi furamo na naših frekvencah, sploh danes, ko je petek, tako da dodajamo samo še dodatnih nekaj maničnih, kmalu tema iz filma Flashdance, Michael Cimbello, še prej pa...

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Včeraj sem mal vlekla na ušesa pri sosednji mizi, kjer se je odvijal pogovor med parom in je pogumnež vprašal svojo drago: "Ej, kaj bi se zgodil, če bi se jaz zaljubil drugo?" In ženska, hladna kot šprica, reče: "Nič. Vsak bi šel svojo pot. Ona v bolnico, jaz v zapor, ti pa direkt na pokopališče."
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Drznost in napredna tehnologija.
10: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
9: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting, karting center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
16: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
17: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
18: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
19: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiš

0: Usé, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Brez težav zaenkrat na cesti, super je, nikoli pa nismo sami, tako da preventiva je boljše od kurative. Evo, eno in drugo, če jih pa kje zalotite za kakšnim ovinkom, da je kaj postavljenega, pa nujno. Nič 80, 1878.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Dance Floor. Čista filmska Sofia Liz Baxter. Zdaj pa spomin nekaj tedno nazaj in... Morska, ne? Ampak gremo mi v Bremen, v Nemčijo, v Bremen. Ja, zdaj bom takole rekel, Nemčija je v tem trenutku pripravljena zamenjati lederhoze za havajsko srajco. Kljub temu, da je pred vrati Oktoberfest, se mi zdi, da predsednik iz Bremna ve, koliko je ura, ker tukaj je njihova, ja, nemška, v angleščini sicer. Koko Jumbo!

Laura je šla in pa še zraven. Ja, tako je, veš, včasih imamo tisto, slika je to na ni, ampak včasih ne potrebuješ veliko besed, dovolj je mogoče en stavek, en pogled in trenutek, ki ti zavedno ostane. Zdaj, Axl Rose je doživel nekaj podobno takega. Baje sta šla s punco na razen in ko je ona odhajala, mu je rekla don't cry. In iz tega trenutka, teh dveh besed, je nastala v bistvu ena najbolj prepoznavnih balad Gansov. Noro!

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to. Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu. Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
3: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. Mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy.
4: VS Styling.
5: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
6: V NCC prihajajo tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho, jutri pa se bo postopno posod zjasnilo. Temperature čez dan danes od 18 do 24, jutri od 20 do 26.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Lepo je, ko dodaš te številki nič, da se nič pretiranega dogaja na naših cestah, kar je dobro, ampak se veste, hitro se lahko marsikaj spremeni. Torej, kakršnekoli nove ugotovitve, dobrodošli na naši brezplačni telefonski številki nič 80 1878. A dam še eno preventivo, varnostni pasni okras.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
11: To je vse.
12: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Reci da si nora name, Kalifornija z MZ Hektorjem, super, super legendarna. Prej smo imeli tudi Gunse, ne, sem omenjal. In pri glasbi je ena lepa lastnost. Ko nekdo odide, zagotovo pride nekdo mlajši. In če gledam nek razvoj, zdaj prihaja Nico Santos, novo pesem ima Why Don't You Stay. Nico Santos je 33-letni fantič in kot mali je zelo rad skakal po dnevni sobi in starši so mu za tretji rojstni dan kupili, verjetno imate tudi vi še kakšno doma, vprašanje kaj ne posteto, VHS kaseto Jacksonovega nastopa, Michaela Jacksona. A si moš misliti? In to samo zaradi tega nekega začetka, ne, obnašanja, kako biti na odru. Nico Santos je tam. Nova pesem sliši na ime Why Don't You Stay? Novi rod, takoj za legendami, je tukaj Nico.

Gloria in Laura Branning je en kakšen transparentni vokal. Gospe, že 22 let ni več med nami, pri 52 letih so ji prepozno odkrili eno tako zahrbtno možgansko aneurizmo, ki je bila kriva za to, da se je prehitro poslovila. Je na oni strani Maurice, je pa imela. No, tole je bila Rafova pesem, original je italijanski in ona je v parih mesecih kasneje naredila v angleški, oziroma tej anglo-angleški verziji in je postala totalni hit. No, še dve leti kasneje Self Control in tudi ostalo njeno delo je bilo zelo, zelo. In ta njen vokal, vse smo ga zdaj slišali, je res tak prezenten in leta 2002 je celo na odrskih deskah na Broadwayu odigrala vlogo Janis Joplin. Seveda Janis Joplin je pela, zato je mogla tudi on odpet kakšnega Mercedes ali pa še kaj drugega. Bravo, vrhunsko. Zdaj pa prihaja Tommy Keaton in se peljemo dalje v tale petek.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
2: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
3: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom.
9: Planet Autoteharje.
11: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Kartin Center Celje, na strehi City Centra.

0: in Auto Vikra. Vidimo se na Mosu. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
2: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes namenil nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
3: Sreda kliče po burgerju. Po 14 uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če bo kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami in seveda z vsemi ostalimi udeleženci v prometu, to čim prej sporočite na naš Fantazijo prometni servis, drugače pa seveda za vse, ki ste zdale na cesti, velja osnovno preprosto pravilo. Vozite previdno, držite se hitrostnih omejitev in pridite varno na svoj cilj.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
6: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio

Macklemore je bil tole, ki se je zdaj le zadnje dni znašel v središču velike norije, ko je moral zaradi svojih političnih prepričanj odpasti z koncertne turneje Eda Sheerana. In ja, čudni časi so in politika in glasba se ne bi smele mešati skupaj, kajti ko se to zgodi, pride do težav. Ja? In potem tudi ljudje več ne vedo, ali naj zdaj gredo na koncerte Eda Sheerana ali naj ostanejo doma, skratka, dogaja se totalna norija in vidiš, to me jezi pri vseh teh vojnah, pa razprtijah, pa političnih norijah, da pol to vpliva tudi na umetnost, pa na filme, pa na musko, pa na ne vem kaj vse, pa še ljudje se kregamo med seboj in to ni prav, to ni v redu. Glasba mora združevati ljudi, ne pa da je kontra. Jaz upam, da se bo vse slej kot prej umirilo, uredilo in da bo tudi Macklemore dobil svoj košček pogače, če tako rečem, in da bo ta z Edom Sheeranom vendarle našla tudi skupni jezik pa s tem ta bogatim človekom, ki je lastnik teh štadionov, da bo vse na koncu tako, kot mora biti in da bo konec dober in vse dobro. Ja, kaj naj rečem, ne? Kaj naj rečem? Mi bomo vrteli glasbo in bomo dobre volje, ne bomo se pustili zmesti, kajti dobre vibracije so pogoj, da se imamo fajn. Radio Vest.

od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
2: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
1: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: 3, 6, daj!
5: Ej, a veš, da ima pišek 10.
4: Kaj pa?
5: Ja, tradicionalnega.
4: Ka to?
5: Oktoberfest pr pišek.
4: Ja, kdo pa pride?
5: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še firpce.
4: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
5: 17. oktobra od 20. ure dalje.
4: Ej, a karte so še?
5: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
7: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
9: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
8: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
12: Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
14: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Aja, tutaja, to je malček že aja.
16: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
21: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Veš, da imajo nove srajce.
23: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
22: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
21: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: V Jezercah se je zgodila prometna nesreča, zato bodite zelo pazljivi.
26: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
28: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Če vam še nisem povedal, danes je petek. Ja, danes je petek in potem sledi vikend. In malo sem statistiko počekiral. Veste, koliko petkov ima leto? 52 petkov, a žal tudi 52 ponedeljkov, tako da se ne prehit veselit, no kadar je prestopno leto, je še kak petek več, drugače pa letošnje leto 52 petkov, večina petkov je že za nami, kar pomeni, da nas, če štejemo današnji petek, čaka še 15 petkov. No in ker je danes petek in ker jih je sam še 15 na razpolago, torej da bomo res še 15-krat veseli, bodmo takšni tudi danes. Petek je en tak poseben dan, ko smo res, res dobre vole, razen petek 13. Tis bo pa, mislim, da novembra še jedno sekal, tam je malo scary zaradi filmov, drugač pa petek je tisti ultimativni dan, ko smo zmožgani že na off in sam še to gruntamo, kak pridemo domov in imamo potem pred sabo vikend. Ja, glej, dvakrat se oglasim, pa smo zaključili, pa muska, pa rock'n'roll, pa fajn sem umel, pa kaj ne rečem drugega, ne. Petek je folk, petek, aleluja.
1: Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemne.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Včeraj sem mal vlekla na ušesa pri sosednji mizi, kjer se je odvijal pogovor med parom in je pogumnež vprašal svojo drago: ej, kaj bi se zgodil, če bi se jaz zaljubil drugo? In ženska, hladna kot šprica, reče: nič, vsak bi šel svojo pot. Ona v bolnico, jaz v zapor, ti pa direkt na pokopališče.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
12: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
3: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Jazz Celje, Jaka Kopač Kvintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
5: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
7: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
8: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: Velenje dobiva novo kolesarsko povezavo in pametno kartico. V Tehnoparku Celje pa se odvija festival trajnosti, od trajnostnih delavnic do visoke mode. Lep vikend vam želim, Taja Golob. Velenje nadaljuje razvoj trajnostne mobilnosti. Še letos naj bi se začela gradnja nove kolesarske povezave med Velenjem in Šoštanjem, ki bo izboljšala možnosti varnega kolesarjenja med mestoma. Občina prenavlja tudi sistem brezplačne izposoje koles in pripravlja novo pametno mestno kartico. Ta bo v prihodnje povezovala različne mestne storitve, od javnih koles in brezplačnega lokalca do kamerata in parkiranja. Uporabniki bodo lahko prek enotne kartice in mobilne aplikacije lažje načrtovali poti, uporabljali storitve in tudi plačevali. Projekt Pametno Velenje – mobilnost je vreden dobrih 2,3 milijona evrov, pri čemer je občina pridobila več kot 1,56 milijona evrov evropskih sredstev in še 276 tisoč evrov nacionalnega sofinanciranja. Kako pa lahko odsluženim materialom damo novo življenje in kako bo videti moda v prihodnosti? Odgovore od danes pa do 8. oktobra najdete na festivalu trajnosti v Tehnoparku Celje. Namenjen je vsem generacijam, obiskovalce pa čakajo trajnostne in ustvarjalne delavnice, vsebine o ponovni uporabi, recikliranju in odgovornem nakupovanju ter tudi kulinarične delavnice. Veliko pozornosti bo namenjene trajnostni modi, festival pa bo sklenila otroška trajnostna modna revija. Že od 10. septembra je na ogled tudi razstava Benedetti Life Eco Couture z izborom kreacij modne oblikovalke Mateje Benedetti, ki bodo na ogled do 11. oktobra. Festival želi pokazati, da trajnost ni le velika ideja, ampak nekaj, kar lahko začnemo uresničevati kar pri vsakdanjih navadah. Ali je mestna občina Celje še vedno mladim prijazna občina, pa izveste s klikom na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Promet je zaradi prometne nesreče ovira na cesti Šentjur, Planina pri Sevnici, pri Jezercih, pri Dobju. Zato tam nikar ne divjajte in bodite zelo pazljivi. Previdnost pa tudi nevarnost naleta. Zaradi pokvarjenega vozila na počasnem pasu Štajerske avtoceste proti Celju pred predorom Podmil za Blagovico, za vse tiste, ki ste tam na tistem koncu.
16: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
18: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

Pa skočimo malo v anale glasbene zgodovine, ja? Gotovo ga poznate. Vete koga? Najboljšega kitarista vseh časov, ki je kitaro v rokah držal tako, kot bi se z njo ljubil, ja, po domače povedano. Jimi Hendrix, seveda, kdo pa drug svetovni prvak igranje kitare, ki je pa ravno na današnji dan leta 1970 zapustil ta svet star komaj 27 let in mnogi so bili prepričani, da so kriva mamila pa tako naprej, ker je imel seveda težave s heroinom, ampak ne. Umrl je, kot kaže, po najnovejših raziskavah, ko so prišle malo nazaj ven zaradi uspavalnih tablet in je potem seveda bruhal, ker jih je preveč pojedel in se je zadušil. Ja, to je bil uradni razlog smrti, tako da vse tiste čudne teorije o mamilih ne držijo. Šlo je zgolj za nesrečni slučaj. No, tudi da je samomor delal, so nekateri rekli, ampak to so mnogi potem zavrgli. Pokopanje v Seattlu, v grobu, poleg svoje matere, ampak izven tega je bil pa on fenomen. Če ste ga kdaj videli igrati na kitaro na kakem odru, dejte si to pogledati, pa če ste že malo pozabili, kaj je on delal. Še zobmi je igral kitaro, pazi, in na Woodstocku tisti njegov nastop in komadi, psihadelika totalna. Mislim, res je bil car in do danes ga po moje ni še nihče presegal. Je pa seveda zaradi smrti pri 27 letih postal del tega zloglasnega kluba 27, ki nam je takrat skozi zgodovino vzel legendarne, mitske in nepozabne glasbenike.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
1: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
6: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj županom kolesarimo do Krekovega trga.
5: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
6: Pridružite se kolesarski karavani.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Copifoto.si je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
13: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
14: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ponekod s posameznimi nevihtami, še posebej na jugozahodu. Le na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature od 18 do 24 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na štajerski avtocesti bo predvidoma do sredine naslednjega meseca zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz pa bo urejen preko priključka Sneberje.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
21: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Če ste se zadnje čase kaj potikali po gozdovih Bolivije, ste tam lahko med živalmi, natančneje med divjimi mačkami, videli eno novo čudo. Ja, ne boste verjeli, po 100 letih so našli novo vrsto mačke. Ja, divje mačke, ki je, pazi ti to, manjša od navadne poprečne mačke, ki jo imate doma, domače mačke, torej ena taka zelo luškana, cutie živalca s čudovitimi očmi, dali so ji ime Leopardo Stilkajo, ne, da se pač fančuje, in kot sem rekel, po 100 letih nova vrsta. Kak je do tega prišlo, ne vem, so pa znanstveniki rekli, da je ta mačka dejansko bila zelo podobna ostalim in niso imeli pojma, da gre za novo vrsto, pa so pa DNK počekirali in ugotovili, da je to čist ena posebna nova mačka. In zdaj so zaključili, da je mačjih vrst velik več, kot smo doslej mislali. No, če ste slučajno zdajle v Boliviji, ali pa če imate kakšnega sorodnika, ki je v Boliviji, pa bo šel slučajno mal na sprehod v gozdove tam, pa dejte mu reč ne en selfie stisne, no. Ali pa ne slika to mačko, pa nam jo pošle na Radio Fantasy, pa jo bomo objavili, pa bo naslov Celjan odkril novo vrsto mačke. Evo, dejmo, roka, roka.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj
1: pogled, spoznaj na svet. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
5: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek,

0: ogreti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion. V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
2: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
3: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 €. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 km. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
6: Italko
7: keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
8: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zaradi prometne nesreče so zaprli cesto Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu. Obvoz je možen skozi Tržišče.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio

0: Ja, vidite, kaj ne rečem, medtem ko so drugi otroci poslušali avsenike in slake, je moja mami nabijala Davida Bovija. No, pa še kakšnega Billyja Idola in kaj podobnega. Tako da v moji mladosti ni bilo narodnozabavne muzike, tako pri mnogih drugih, no bila je pa goveja juha. Evo, to pa je bilo. Pa je prišel pa še Ata s Frankom Sinatro, pa Louis Armstrongom, pa smo imeli polno hišo dobre muzike, ampak David Bovij, ki smo ga seveda zdaj tudi slišali, je bil pa neka taka ikona naše familije, ker moja mami je bila res navdušena nad njim in je rekla isto, poglej, kake oči ima on, različne barve, pa jaz to gledam, pa sem rekel, pa veš, da res. No, pa je bil še pa film Labirint, na katerega je bil pa moj brat nor in je bil krog sklenjen. Ja, vidiš, na koncertu ga žal ni uspela videti Davida Bovija, namreč bil v Sloveniji, ampak ne vem, zakaj smo takrat to zamudili, ma pa nam še vedno lepe spomine. Ja, zdaj pa viš, včasih se menim s kakšnimi prijatelji, pa rečejo, ja, moja mami je nabijala slaka, avsenika, pa fante iz Oplotnice, jaz pa vedno, ne, moja pa Davida Bovija, pa Billyja Idola. Zdaj, če je to dobro ali ne, pojma nimam, ampak sem pa nekako ponosen na ta del svoje mladosti. No in ko Davida Bovija zavrtimo na Radio Fantasy, sem prepričan, da je tukaj zunaj zdaj le kar nekaj njegovih velikih fanov.
1: Radio Fantasy.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Drznost in napredna tehnologija.
2: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Bo danes dobrega za kosilo.
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto v City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
18: City Center Celje. Vse najboljše.
19: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
20: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
21: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
22: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
23: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
22: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
24: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
26: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
27: Samo dobro tehniko.
28: Od A do Ž. TV video HiFi center Planet Tuš Celje.
29: Psst.
27: pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu. Obvoz pa je možen skozi Tržišče. Tako da veste, si tisti, ki ste namenjeni tja v tisto smer.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
4: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Pa skočimo malo v svet slavnih in poglejmo, kaj se tam dogaja. No evo, Lady Gaga je končno povedala, da je postala mamica deklici in je razkrila tudi ime. Res, da se je punčka rodila že 9. junija, ampak Lady Gaga je to čakala na pravi trenutek in je zdaj povedala, da ima doma malo Rose. Ampak paziti to! Rose, torej po naše rožica, vrtnica ali kar koli želite, tudi v Sloveniji jih imamo nekaj, res da ni uradnih podatkov koliko, ampak med nič in pet, se pravi, lahko je pet punčk s tem imenom ali pa ena, ampak definitivno pa v registru slovenskih imen to ime obstoja. In če še malo raziščemo, ne, imamo tudi inačice besede, oziroma imena Rose v Sloveniji, Roza, Rosa, Rosana, Rosemary, Roža, Rozi, Roza, Alija, Rozana, Rozeta, Rozina, ni da ni. Tako da Slovenci definitivno, kar se ženskih imen, nismo tako suhoparni kot nekoč, ko so bile vse Jožice. Ja, zdaj imamo celega vraga takšnih in drugačnih modernih imen, ampak dobro, Lady Gaga je rekla, moja bo Roza. No, evo, zdaj pa veste, če boste danes slučajno na kaki pijači, pa vas bo kdo vprašal, čuj, kak je že ime punčke od Lady Gaga? Ja, na Radio Fantasy so rekli, da je to Rose. Evo, vidiš, pa vam je tole prišlo prav.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu nacionalnega meseca skupnega branja vabljeni na zaključni dogodek poletne bralne igre Moja izbira je branje s pripovedno impro predstavo za vse generacije. Nenapisane zgodbe v izvedbi pisatelja in stand-up komika Roka Bohinca. Dogodek bo v soboto 19. septembra ob 10. uri na ploščadi v bližini kipa Splavarja. V primeru slabega vremena bo dogodek v knjižnici pri Miško knjižko. Vstop prost. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni vabljeni na brezplačen strokovni dogodek Demenca ni usoda. Imate več vpliva, kot si mislite, ki bo v ponedeljek 21. septembra ob 17. uri v Levstikovi dvorani osrednje knjižnice Celje. Zaradi omejenega števila je obvezna predhodna prijava na spletni strani osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 21. septembra. Šentvid pri Grobelnem. Bodrež, omrežje Bodrež med 8. in 11. Šmarje pri Jelšah. Laše, omrežje Grliče Laše med 11. in 14. Celje z okolico. Ketejeva, izvod omrežje Ketejeva ulica med 10. in 14. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Včeraj sem mal vlekla na ušesa pri sosednji mizi, kjer se je odvijal pogovor med parom. In je pogumnež vprašal svojo drago: "Ej, kaj bi se zgodil, če bi se jaz zaljubil drugo?" In ženska, hladna kot šprica, reče: "Nič. Vsak bi šel svojo pot. Ona v bolnico, jaz v zapor, ti pa direkt na pokopališče."
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
5: Tarzan, prima!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
14: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
15: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni.
16: Mi bomo celo noč plesali.
15: V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem tripu naših društev. Drage velenčanke in velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
17: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
18: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
19: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Čangan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami Čangan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Vsi tisti, ki se vozite čez krožna križišča, takšna in drugačna, nikar ne pozabite prižgati smer ukaza, ko leta zapuščate.
23: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantazijovo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
18: Radio

0: Kako dolg da jamra, kako ima veliko stanovanje ali pa veliko hišo, pa da mora to vse pucati, pa da se mu ne da. Pazi zdaj to, Taylor Swift, ne, svojim novim možekom, si je umislila hišo z 8 sobami in 11 kopalnicami, kjer sta med drugim igralnica in kino. Le, mislim, da si pa ti predstavili, zakaj pri milem bogu ti rabiš 11 kopalnic. Zdaj, če imaš 11 mačk, pa ima vsaka mačka svojo kopalnico, ok, ampak zakaj bi ti osebno rabo 11 kopalnic? Pa če vsak dan eno v tednu uporabiš, ti še vseeno ostanejo 4. Tako da jaz tole res ne vem najbolj, ampak ona dva živeta. In pazi to, da ne bi zdaj kdo dobil kako idejo, da lahko v to njuno hišo kar tako gre. Mhm. Že preograji je posneten glas, ki te nadere in ti reče, mr stran, nimaš ti kaj tukaj počet. Viš, tak imajo to slavni in bogati zrihtano, ampak če kdaj uspem v živo spoznati Taylor Swift, edino vprašanje, ki ga bom vprašal je, ej stara moja, zakaj pri milem bogu imaš ti 11 kopalnic? Zdaj mi pa ne sam še pove, da ima v vsaki kopalnici 3 stranične školjke in da ima torej 33 školjk v stanovanju. Dvakrat ni za reč. Ma, lej, vsak po svoje. Jaz imam eno, pa še tisto se mi pucat ne da.
1: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja. 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Slovenska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince, festival okusov in prijetnega druženja.
3: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
7: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
10: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
13: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
14: Pridi pogledat moj novi avto.
15: Kaj nov avto?
14: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: za celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta?
2: Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
3: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
4: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Preostanek popoldneva bo spremenljiv, bolj oblačen, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Nekaj več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Sporočate nam, da je zaradi odprtja nove trgovine še vedno gužva proti Velenki, zato bo tam treba voziti previdno in pa biti potrpežljiv.
8: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
10: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

NSYNC in Justin Timberlake so bili tole. Na meni pa je, da se od vas za ta teden poslovim. Dajmo se zmeniti nekaj, ko se v ponedeljek slišimo, vsak izmed vas mi mora povedati eno traparijo, ki jo je naredil čez vikend. Evo, dajmo se zmeniti, da ta vikend ne bo navaden vikend, ampak da bomo počeli bedarije. No, seveda v mejah normale, da ne bo kdo kakem zaporu končal na hladnem, kje na policiji, ampak takšne simpatične oslarije, ki si jih človek zapolni. Tako da, zdaj to začne velat, ponedeljek se pa slišmo in si zaupajmo, kaj trapastega neumnega in pa čudnega smo čez vikend naredili. Uživajte, fino se imejte, veliko se smejte, kaj dobrega pojejte in poljubite tistega, ki vas ima rad, pa dovolite poljub nazaj. Ja, kva ne rečem, ne? Fajn bo, ta vikend bo fajn, verjente mi, na besedo. Zdaj pa muska, muska in še enkrat muska na Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Olympus Shop.cc, veți fitnessa za vaš denar.
1: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
9: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
9: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
14: 3, 6, 10.
15: Ej, a veš, da ima pišek desetega?
14: Kaj pa?
15: Ja, tradicionalnega.
14: Kaj to?
15: Oktoberfest pr pišek.
14: Ja, kdo pa pride?
15: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
14: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
15: 17. oktobra od 20. ure dalje.
14: Ej, a karte so še?
15: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
16: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije iLirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Ljubljanski turnir VTA 125 je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu. Danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Hercog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Na to so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči. Zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji. Arjava s pricelju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
1: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
22: Nič 80 1878 sporoča.
23: Vsem, ki ste zdaj le še za volanom, želimo varno in srečno pot domov. Od vas pa seveda pričakujemo, da se boste držali prometnih predpisov in vseh omejitev hitrosti.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Kamarkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
0: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
2: Jazz Celje, Jaka Kopač Kvintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
3: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
13: Zastoji so še klasični popodanski, tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
18: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Včeraj sem mal vlekla na ušesa pri sosednji mizi, kjer se je odvijal pogovor med parom. In je pogumnež vprašal svojo drago: ej, kaj bi se zgodil, če bi se jaz zaljubil drugo? In ženska, hladna kot šprica, reče: nič. Vsak bi šel svojo pot. Ona v bolnico, jaz v zapor, ti pa direkt na pokopališče.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
11: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
12: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
13: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
14: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču. Ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič. Zastoji pa medtem ostajajo na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
0: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: Fantasy Mix.
1: Same dobre vibracije.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.